na gaachta ní sitas na nuachta leisgurtá leag dingil me dain. Tá sé fó go bhfuil cad feitteag Pat McDonagh an náid canála túsa chuir le na Pegsaras Plaza ar an lascead múr. Déir McDonagh gur deisgurá bheith gan chun cruúthála iad múr an nathir bheith bhealisteach agus slíbhe an nuthairtíos gur chuir go ghine. Tréis go leach tapa réir leis an rion filter fiolaí fostíocht agus feilte a sé bheirrta gan nuúdarrás ná bheith dúgus ar i brehann phléasa bheith líomfas a bhealing, de bhar nachfuil si á láhairt sin mó.